зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про єнотів.
1: Факт перший.
0: Єноти можуть видавати понад 50 різних звуків. Ці звуки передають різні повідомлення, особливо під час боротьби за їжу.
1: Факт другий.
0: Єноти – чудові плавці і вправно лазять по деревах. Вони можуть бігати по деревах зі швидкістю до 25 кілометрів на годину.
1: Факт третій.
0: Єноти завжди миють їжу перед тим, як її з'їсти.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А на вогонь зазвичай метелики і летять.
2: Зазвичай.
1: Кажуть, кохання треба тримати ніжно.
2: Бо якщо стиснути сильніше, то до ворожки не ходи. Буде серйозна розмова.
1: Тому зараз про почуття, яке хочеться берегти в долонях.
2: Жанна Алтавська. Метеликом в долоні.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли натхнення не приходить до мене, я виходжу йому назустріч. Зигмунд Фрейд. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про засновника найвідомішого видання для чоловіків. Так, це Х'ю Хефнер. І декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Народився Х'ю Хефнер в родині вчителів у Чикаго 9 квітня 26-го року. Після закінчення школи він пішов в армію. Це було у 44-му році, тому він навіть встиг повоювати на Другій світовій війні. Після армії Х'ю Хефнер вирішив продовжити вчитися. Він вступив на факультет психології в університеті Іллінойсу. Тоді ж захопився карикатурами і видавництвом. І саме в той час йому прийшла в голову ідея журналу «Playboy». Звичайно, Хефнер не народився відразу ж в особняку в оточенні гарненьких дівчат. Він був досить розумним і з хорошою освітою, але грошей на створення журналу «Playboy» йому все одно не вистачало. Тому початковий внесок він отримав від інвесторів – це 8 тисяч доларів – і ще 1 тисячу взяв у своєї матусі. І таку відносно невелику суму він перетворив на справжню імперію. Можливо, саме завдяки своєму інтелектуальному рівню Хефнеру вдалося створити неможливе. До речі, його IQ дорівнювало 152. А у світі не дуже й багато людей, які можуть таким похвалитись. Багато хто знає, що на першій обкладинці «Playboy» була Мерлін Монро. Тираж журналу становив 70 тисяч екземплярів, які розкупилися за лічені дні. Яким чином Х'ю Хефнер зумів домовитися з найпопулярнішою дівою ХХ століття, сказати складно, але таки домовився. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Сних, а в душі м'яких шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Інколи один дзвінок може все змінити.
2: Особливо, якщо серце вже на лінії.
1: А звичайне «Ало, це хто?» може стати початком історії,
2: яку потім згадуєш ще дуже-дуже довго.
1: А інколи один голос за свого улюбленого виконавця може змінити хід усього хіт-параду.
2: На жаль, Вікторія Ніро сьогодні покидає наш шлягер-парад.
1: Але можливо, щоб повернутись, Вікторія Ніро! Ало!

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. Вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. Вдень 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна та Польща посилюють співпрацю у відновленні і транспорті. Олексій Кулеба та Анджей Доманський обговорили модернізацію кордону, залізничного і автомобільного сполучення, а також підготовку до конференції з відновлення України у Гданську. Йдеться про конкретні пункти пропуску, де мають зменшити черги і підсилити логістику з Євросоюзом.
0: Паралельно Україна тримає фокус на європейській інтеграції. Тарас Качка після візитів до кількох європейських столиць заявив: «Київ цікавить усе, що реально наближає вступ до Євросоюзу». В Ірландії тим часом застерігають від ідей асоціативного членства, бо такий проміжний формат може загальмувати повноцінні переговори.
1: На фронті доба залишається дуже напруженою. Від початку дня сили оборони відбили 166 атак противника. Російські війська застосовували авіацію, керовані бомби, тисячі дронів-камікадзе та масовані обстріли по позиціях українських військових і населених пунктах.
0: Є й гуманітарний напрямок, де важлива кожна година. Україна запропонувала режим тиші в окупованих Олешках на Херсонщині, щоб евакуювати близько 6 тисяч цивільних. Серед них орієнтовно 200 дітей. Київ уже погодив технічні деталі й очікує дату припинення вогню для початку вивезення людей.
1: Міжнародна напруга теж зростає. У Вашингтоні заявляють про занепокоєння через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії. А в Лондоні британські військові разом із партнерами провели великі навчання у підземних тунелях метро, відпрацьовуючи управління масштабними операціями в умовах сучасної війни.
0: У Польщу вперше прибули винищувачі F-35. 3 літаки вже приземлилися на базі в Лаську і мають стати частиною нового етапу посилення польської авіації. Варшава очікує десятки таких машин, і це суттєво зміцнює східний фланг Європи.
1: На Близькому Сході тривають спроби зупинити війну з Іраном. До Тегерана прибула катарська переговорна група, яка допомагає шукати остаточну угоду. Тим часом Дональд Трамп провів нараду з командою з нацбезпеки щодо можливих рішень, якщо переговори не дадуть прориву.
0: І на завершення про погоду в Європі. Континент готується до першої хвилі спеки сезону. У Великій Британії, Франції та Іспанії температура може піднятися до 38 градусів. Літо вже нагадує про себе, а ми бажаємо вам спокійного дня і добрих новин попереду.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. Вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. Вдень 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Український шлягер, шлягеро.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок!
2: Якщо можете, зупиніться на хвилину. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна та Польща посилюють співпрацю у відновленні і транспорті. Олексій Кулеба та Анджей Доманський обговорили модернізацію кордону, залізничного і автомобільного сполучення, а також підготовку до конференції з відновлення України у Гданську. Йдеться про конкретні пункти пропуску, де мають зменшити черги і підсилити логістику з Євросоюзом.
0: Паралельно Україна тримає фокус на європейській інтеграції. Тарас Качка після візитів до кількох європейських столиць заявив: «Київ цікавить усе, що реально наближає вступ до Євросоюзу». В Ірландії тим часом застерігають від ідей асоціативного членства, бо такий проміжний формат може загальмувати повноцінні переговори.
1: На фронті доба залишається дуже напруженою. Від початку дня сили оборони відбили 166 атак противника. Російські війська застосовували авіацію, керовані бомби, тисячі дронів-камікадзе та масовані обстріли по позиціях українських військових і населених пунктах.
0: Є й гуманітарний напрямок, де важлива кожна година. Україна запропонувала режим тиші в окупованих Олешках на Херсонщині, щоб евакуювати близько 6 тисяч цивільних. Серед них орієнтовно 200 дітей. Київ уже погодив технічні деталі й очікує дату припинення вогню для початку вивезення людей.
1: Міжнародна напруга теж зростає. У Вашингтоні заявляють про занепокоєння через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії. А в Лондоні британські військові разом із партнерами провели великі навчання у підземних тунелях метро, відпрацьовуючи управління масштабними операціями в умовах сучасної війни.
0: У Польщу вперше прибули винищувачі F-35. 3 літаки вже приземлилися на базі в Лаську і мають стати частиною нового етапу посилення польської авіації. Варшава очікує десятки таких машин, і це суттєво зміцнює східний фланг Європи.
1: На Близькому Сході тривають спроби зупинити війну з Іраном. До Тегерана прибула катарська переговорна група, яка допомагає шукати остаточну угоду. Тим часом Дональд Трамп провів нараду з командою з нацбезпеки щодо можливих рішень, якщо переговори не дадуть прориву.
0: І на завершення про погоду в Європі. Континент готується до першої хвилі спеки сезону. У Великій Британії, Франції та Іспанії температура може піднятися до 38 градусів. Літо вже нагадує про себе, а ми бажаємо вам спокійного дня і добрих новин попереду.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. Вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. Вдень 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Інколи мені здається, що лайки – це сучасна валюта уваги.
2: Поставив сердечко і вже ніби сказав «Я тут, я бачив, я трохи ревную».
3: Так, так, та сама служба безпеки кохання.
2: Ми, дівчата, любимо увагу, звісно. Але головне – все в міру.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Вашингтоні посилюється тиск на оборонне відомство через затримку безпекової допомоги Україні та східноєвропейським партнерам. Група сенаторів із двох партій вимагає швидше розподілити 600 мільйонів доларів, уже погоджених законодавцями. Для Києва це важливий сигнал. Підтримка не має зависати в бюрократії. Йдеться про 400 мільйонів доларів для України та ще 200 мільйонів для оборонних програм Естонії, Латвії і Литви. У Конгресі хочуть чітких відповідей, чому кошти досі не спрямовані за призначенням. І це питання вже виходить за межі фінансів. Воно напряму стосується безпеки всього східного флангу Європи.
0: На фронті минула доба була надзвичайно напруженою. Генштаб зафіксував 216 бойових зіткнень, десятки авіаційних ударів, сотні керованих авіабомб і тисячі дронів-камікадзе. Російські війська також активно обстрілювали позиції українських захисників і населені пункти вздовж лінії бойових дій.
1: Втрати російських військ, за даними Генштабу, за добу зросли ще на 950 осіб. Також знищено танки, артилерійські системи, бронетехніку, безпілотники, автомобільну та спеціальну техніку. За кожною такою цифрою – складна і небезпечна робота українських підрозділів, які стримують ворога на ключових напрямках.
0: У Запорізькій області російські війська били по 45 населених пунктах. Одна людина загинула, ще двоє були поранені у Запорізькому та Пологівському районах. Місцева влада отримала десятки повідомлень про пошкоджене житло, об'єкти інфраструктури, автівки і господарські будівлі.
1: На Донеччині під удар потрапила пожежно-рятувальна частина в Олександрівці Краматорського району. Пошкоджено будівлю підрозділу та дві одиниці техніки, виникла пожежа покрівлі. Рятувальники, попри небезпеку, самі ліквідували займання після атаки і продовжили роботу.
0: У світі тим часом уважно стежать за напругою довкола Ірану. Американський президент Дональд Трамп, за даними дипломатичних кіл, розглядає жорсткі сценарії, якщо переговори не дадуть прориву. Окремо обговорюють ризики для підводних інтернет-кабелів в Ормузькій протоці, якими користуються великі технологічні компанії.
1: І завершимо сильним українським акцентом. Сьогодні морські піхотинці приймають вітання з професійним святом. Головнокомандувач Олександр Сирський назвав їх однією з найбоєздатніших складових війська. Там, де найважче, вони справді стають стіною. І щодня доводять це на фронті.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Київ, ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці, один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
0: Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. Вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. Вдень 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Він усім смакує,

0: сьогодні о 14:00 і раптом всі починають співати.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Тут пісні такі, що мовчати не вийде. Сам підхопиш.
0: Сьогодні о 14:00.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Вашингтоні посилюється тиск на оборонне відомство через затримку безпекової допомоги Україні та східноєвропейським партнерам. Група сенаторів із двох партій вимагає швидше розподілити 600 мільйонів доларів, уже погоджених законодавцями. Для Києва це важливий сигнал. Підтримка не має зависати в бюрократії. Йдеться про 400 мільйонів доларів для України та ще 200 мільйонів для оборонних програм Естонії, Латвії і Литви. У Конгресі хочуть чітких відповідей, чому кошти досі не спрямовані за призначенням. І це питання вже виходить за межі фінансів. Воно напряму стосується безпеки всього східного флангу Європи.
0: На фронті минула доба була надзвичайно напруженою. Генштаб зафіксував 216 бойових зіткнень, десятки авіаційних ударів, сотні керованих авіабомб і тисячі дронів-камікадзе. Російські війська також активно обстрілювали позиції українських захисників і населені пункти вздовж лінії бойових дій.
1: Втрати російських військ, за даними Генштабу, за добу зросли ще на 950 осіб. Також знищено танки, артилерійські системи, бронетехніку, безпілотники, автомобільну та спеціальну техніку. За кожною такою цифрою – складна і небезпечна робота українських підрозділів, які стримують ворога на ключових напрямках.
0: У Запорізькій області російські війська били по 45 населених пунктах. Одна людина загинула, ще двоє були поранені у Запорізькому та Пологівському районах. Місцева влада отримала десятки повідомлень про пошкоджене житло, об'єкти інфраструктури, автівки і господарські будівлі.
1: На Донеччині під удар потрапила пожежно-рятувальна частина в Олександрівці Краматорського району. Пошкоджено будівлю підрозділу та дві одиниці техніки, виникла пожежа покрівлі. Рятувальники, попри небезпеку, самі ліквідували займання після атаки і продовжили роботу.
0: У світі тим часом уважно стежать за напругою довкола Ірану. Американський президент Дональд Трамп, за даними дипломатичних кіл, розглядає жорсткі сценарії, якщо переговори не дадуть прориву. Окремо обговорюють ризики для підводних інтернет-кабелів в Ормузькій протоці, якими користуються великі технологічні компанії.
1: І завершимо сильним українським акцентом. Сьогодні морські піхотинці приймають вітання з професійним святом. Головнокомандувач Олександр Сирський назвав їх однією з найбоєздатніших складових війська. Там, де найважче, вони справді стають стіною. І щодня доводять це на фронті. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Реклама.

0: хто?
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. В день 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. В день 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. В день 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. В день 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Я впевнена, Шекспір би точно написав про кохання красиво.
2: Але спочатку б півночі перечитував переписку і думав, бути чи не бути, писати чи не писати першим.
1: Коли почуття – це вже ціла драма.
2: Віталій Козловський, Шекспір.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна починає суботу з наслідків нічної дронової атаки. Росія запустила по країні понад 200 безпілотників, і частину з них вдалося збити або подавити. Але є й влучання. Пожежі, пошкоджені будівлі та нові тривоги для людей,

0: які провели ніч під звуками вибухів.
1: Найболючіші новини знову надходять із прифронтових міст. У Херсоні російський дрон ударив по житловому будинку, загинула 64-річна жінка. Уже вранці в центральному районі міста безпілотник атакував автомобіль, поранено 62-річного водія. Це не випадкові епізоди, а щоденний терор проти цивільних.
0: Важка доба і на Харківщині. Під ударами були Харків та 17 населених пунктів області. Троє людей загинули, ще п'ятеро постраждали. Серед них – мешканці Золочева, Богодухова, Куп'янської та Борівської громад. За кожною такою цифрою – родини, лікарні, зруйнований спокій і дуже довга дорога до відновлення.
1: На Сумщині російські війська за добу обстріляли понад 40 населених пунктів у 22 громадах. Постраждали 12 людей, частина лікується амбулаторно, один літній чоловік перебуває у важкому стані. Прикордоння тримається під постійним тиском, але служби працюють, громади допомагають одне одному і життя не зупиняється.
0: На фронті українські дрони дедалі сильніше змінюють темп бою. Сили безпілотних систем за добу уразили понад 1400 ворожих цілей. Серед них – точки запуску дронів, техніка, засоби радіоелектронної боротьби та безпілотники противника. Це вже не допоміжний напрям, а одна з ключових сил сучасної війни.
1: У Європі тим часом дедалі гучніше говорять про жорсткішу відповідь на російські провокації. Президент Чехії закликав союзників діяти рішуче і не залишати порушення без реакції. Сенс простий: якщо агресор перевіряє межі дозволеного, то відповідь має бути швидкою, зрозумілою і достатньо сильною.
0: Є й новини про майбутнє відновлення. Після візиту до Південної Кореї українська сторона говорить про інвестиції, енергетичну незалежність і технологічне партнерство. Такі домовленості не дають миттєвого ефекту вже сьогодні. Але саме з них складається економічна стійкість, нові робочі місця і здатність країни швидше підніматися після ударів.
1: І на завершення – День української морської піхоти. Президент подякував воїнам за силу, витримку і роботу на найважчих напрямках. Це люди, які щодня доводять – свобода тримається не на гучних словах, а на характері.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Київ, ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці, один імпульс.
1: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. Вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. Вдень 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама. Неймовіра! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна починає суботу з наслідків нічної дронової атаки. Росія запустила по країні понад 200 безпілотників, і частину з них вдалося збити або подавити. Але є й влучання. Пожежі, пошкоджені будівлі та нові тривоги для людей, які провели ніч під звуками вибухів.
0: Найболючіші новини знову надходять із прифронтових міст. У Херсоні російський дрон ударив по житловому будинку, загинула 64-річна жінка. Уже вранці в центральному районі міста безпілотник атакував автомобіль, поранено 62-річного водія. Це не випадкові епізоди, а щоденний терор проти цивільних.
1: Важка доба і на Харківщині. Під ударами були Харків та 17 населених пунктів області. 3 людей загинули, ще 5 постраждали. Серед них – мешканці Золочева, Богодухова, Куп'янська.

0: Хмельницької та Борівської громад. За кожною такою цифрою – родини, лікарні, зруйнований спокій і дуже довга дорога до відновлення.
1: На Сумщині російські війська за добу обстріляли понад 40 населених пунктів у 22 громадах. Постраждали 12 людей, частина лікується амбулаторно, один літній чоловік перебуває у важкому стані. Прикордоння тримається під постійним тиском, але служби працюють, громади допомагають одне одному і життя не зупиняється.
0: На фронті українські дрони дедалі сильніше змінюють темп бою. Сили безпілотних систем за добу уразили понад 1400 ворожих цілей. Серед них – точки запуску дронів, техніка, засоби радіоелектронної боротьби та безпілотники противника. Це вже не допоміжний напрям, а одна з ключових сил сучасної війни.
1: У Європі тим часом дедалі гучніше говорять про жорсткішу відповідь на російські провокації. Президент Чехії закликав союзників діяти рішуче і не залишати порушення без реакції. Сенс простий. Якщо агресор перевіряє межі дозволеного, то відповідь має бути швидкою, зрозумілою і достатньо сильною.
0: Є й новини про майбутнє відновлення. Після візиту до Південної Кореї українська сторона говорить про інвестиції, енергетичну незалежність і технологічне партнерство. Такі домовленості не дають миттєвого ефекту вже сьогодні. Але саме з них складається економічна стійкість, нові робочі місця і здатність країни швидше підніматися після ударів.
1: І на завершення – День української морської піхоти. Президент подякував воїнам за силу, витримку і роботу на найважчих напрямках. Це люди, які щодня доводять – свобода тримається не на гучних словах, а на характері.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. Вдень 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. Вдень 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. Вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. Вдень 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: З третьої позиції лунатиме пісня, яку не потрібно представляти.
2: Бо кожен знає, що любов іноді діє сильніше за будь-які коктейлі.
1: Олена Омаргалієва. «Не п'яна».

0: так.
1: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Київ, ти готовий?
5: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
4: Impulse UA Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
5: Жива сцена, велика енергія.
4: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова. Київ Оркестра.
5: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
4: Два дні музики, енергії та свободи.
5: Київ задає ритм літа.
4: 4 місяці, один імпульс. Відчуй його.
5: 30-31 травня. Гідропарк.
4: Питання тільки одне. Ти там будеш?
5: Живий звук.
6: Дай вгадаю. Хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
7: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
6: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
7: І планування, яке підберемо саме під тебе.
6: Тож не гугли далі.
8: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
7: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
6: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: Уф, хвилююча мить.
1: Навіть перехоплює подих.
0: Бо на хвилі Шлягер FM найкращий хіт-парад країни.
1: Тому не перемикайтесь, буде дуже цікаво.
2: На годиннику 14:00 і ми відкриваємо український шлягер

0: ваші голоси.
1: Так, ми бачимо кожен ваш голос в нашому телеграм-каналі. Переходь і голосуй, бо саме завдяки тобі в нашому хіт-параді все складається.
0: Тому не треба соромитись.
1: Бо цього тижня хтось не соромився і зробив усе можливе, щоб повернути...
0: Зачекай, залишимо трохи інтриги. Влаштовуйтесь зручніше.
1: Ми починаємо!
2: А цей новий шлягер ми співаєм країною. Ваш бренд хай стане музичною частиною.
3: Саме тут може звучати ваш.

0: Ця пісня, що наші соціальні мережі просто вибухнули з питаннями. Хто співає? Як виглядає? Коли концерти?
1: Все згодом, друзі, обіцяю. А поки, не розкриваючи карт, просто насолоджуємося.
0: Пісня, що не просто створює вайб, а і є сама по собі чистим вайбом.
1: Duplex Band. Дівчинка танцює.

0: фанат – це не завжди той, хто кричить під сценою.
1: Іноді це той, хто мовчки слухає пісню вже 20-й раз і каже: «Та, просто гарна пісня».
0: Просто гарна, а текст вже на пам'ять.
1: Олена Омаргалієва, «Фанат», 9-та сходинка.

0: Є пісні, в яких не треба гучних слів. Там усе тримається на відчутті.
1: Так, коли любов не кричить, не доводить, не тисне, а просто є поруч.
0: Красиво і дуже по-жіночому.
1: Відверто і справді по-дорослому.
0: Ніжно, але з якими ритмами? Жанна Алтарська, «Метеликом в долоні». З 8

0: Який настрій?
1: А новий вхід у чарт вже на підході.
2: Новий фаворит вже тут.
3: Зараз реклама.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: звернення. Захочи телеграм-канал Радіо Шлягер. Голосуй за улюблених артистів і впливай на чарт.
1: Бо саме ти вирішуєш.
0: Ох, як вирішуєш.
2: Український шлягер. Хіт парад.
0: Ти як знала, що це відбудеться?
1: Звісно, знала. Я все завжди знаю наперед. З поверненням, Діма Прокопов. Скажемо разом.

0: Ти ж знаєш, що все ще може змінитись наступного тижня.
1: Це не просто пісня. Це пожежна тривога для серця. Але цього тижня покидає нас.
0: Ну що ж, дорогенька, запалі наостанок.
1: Мама Ріка полюбила.

0: Є артисти, які не намагаються бути зручними. Вони просто вмикають свій характер.
1: І гурт «Древо» якраз із таких. Трохи дикості, трохи драйву, і ти вже не слухаєш, ти рухаєшся.
0: Це той випадок, коли пісня заходить не через пояснення, а через настрій.
1: І ти вже не просто рухаєшся у справах, ти рухаєшся на хвилі. Так, це мій день маленька, мої правила. А все інше – просто енкарапіста.
0: З 7-ї сходинки нашого шлягер-параду «Древо» – енкарапіста.

0: Кажуть, долю не обирають. Але пісні в хіт-параді точно обираєте ви.
1: І коли голосують за таку пісню, значить вона зачепила щось дуже особисте.
0: Бо у кожного своя дорога, свої знаки і свої моменти, коли серце тихо каже: так мало бути.
1: Ірина Федишин, «Долі» з 6-ї позиції.

0: Кола – це артистка, яка вміє співати так, ніби говорить не в мікрофон, а прямо тобі в серце.
1: У її піснях завжди є щось дуже жіноче, чесне і впізнаване. Без зайвого пафосу, але з точним попаданням. Кола – каблучка. П'яте місце.

0: Закоханий стан можна описати по-різному.
1: Але те, що любов п'янить, знає кожна. І кожний.
0: Олена Омаргалієва. Не п'яна, а закохана.

0: голосуй.
1: Бо саме твоє голосування може підняти пісню ще вище.
0: А зараз увага!
1: Другий новачок шлягер-параду вже готовий заявити про себе.
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: Є пісні, в яких слово «кохаю» звучить не просто красиво, а майже як

0: А от із чартами все як у Шекспіра. Сьогодні ти на сцені, завтра драматична пауза.
1: Але якщо пісня вибуває з хіт-параду, це не трагедія, це просто новий акт.
0: А ми можемо тільки подякувати цій пісні за участь у шлягер-параді.
1: Віталій Козловський,

0: грали серцем. Український шлягер. Дантес – це той артист, який може взяти звичайну тему життя і зробити з неї пісню, після якої ти думаєш. Так, це ж про мене.
1: Так, особливо якщо тема – лайки. Бо один лайк у соцмережах іноді важить більше, ніж повідомлення на три абзаци. З третьої позиції – лайк.

0: Є пісні, які просто звучать красиво, а є такі, після яких думаєш: «Так, любов – це таки окрема сила природи».
1: І Артем Пивоваров дуже точно передає це відчуття.
0: Бо «Сім чудес світу» – це, звісно, прекрасно. Але коли серце вже обрало своє восьме диво, конкуренція там без шансів. Тож на другій сходинці «Шлягер-параду» – трек, у якому романтика звучить масштабно, красиво і дуже по-пивоваровськи.
1: Артем Пивоваров – «Восьме диво».

0: саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: А ось і переможець нашого хіт-параду.
3: Іронічно, правда? У Макса Барських не складається, а в голосуванні дуже навіть склалося.
2: Так.
3: Слухачі обрали, вершина зайнята.
2: Переможець шлягер-параду Макс Барських з піснею «Не складається».

0: все. Наш хіт-парад добіг до фінішу, а переможець уже отримав свою заслужену першу позицію.
1: Дякуємо, що були з нами. Слухали, голосували і підтримували улюблені пісні.
0: Бо без вас це був би просто список треків, а з вами справжній шлягер-парад.
1: Попереду нові голосування, нові емоції і, звісно, нові музичні перемоги.
0: Нехай гарна музика тримає ваш настрій на висоті.
1: Бережіть себе, підтримуйте українське.
0: І до нової зустрічі в шлягер-параді.
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: Зараз реклама.
4: Реклама. Київ, ти готовий?
0: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
4: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
0: Жива сцена, велика енергія.
4: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова. Київ Оркестра.
0: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
4: Два дні музики, енергії та свободи.
0: Київ задає ритм літа.
4: 4 місяці, один імпульс. Відчуй його.
0: 30-31 травня. Гідропарк.
4: Питання тільки одне. Ти там будеш?
0: Живий звук.
4: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Донеччині ранок почався з нових повідомлень про поранених. Після обстрілів у Краматорську постраждали 4 людей, ще 2. У Малотаранівці – 1 людина, у Дружківці. Місцева влада повідомляє, що наслідки атак уточнюють, а громади знову працюють у режимі постійної небезпеки.
0: На півночі країни ворог ударив безпілотником по Новгороду-Сіверському. Вибух зафіксували в межах міста близько 10-ї ранку, є постраждалі, їм надають медичну допомогу. А в Сумах російський дрон атакував траурну колону на околиці міста. Попередньо 1 людина перебуває у важкому стані. Це той випадок, коли навіть мовчання звучить сильніше за будь-які слова.
1: Україна тим часом продовжує політичну боротьбу за повноцінне місце в Європейському Союзі. Президент Володимир Зеленський назвав несправедливою ідею асоційованого членства без права голосу. Його позиція проста. Україна захищає Європу повністю, а не частково. Тому й права мають бути рівними, без проміжних статусів і напіврішень.
0: Є й економічна перспектива. Мінекономіки прогнозує, що вже цього року виробництво біометану в Україні може зрости до 150 мільйонів кубометрів, а до 2030 року реалістично вийти на 500 мільйонів. Для країни з потужним агросектором це не просто енергетика, а шанс перетворювати відходи на ресурс.
1: У світі велика трагедія в Китаї. На вугільній шахті у провінції Шаньсі після вибуху газу загинули щонайменше 90 людей. Під землею перебували сотні гірників. Рятувальна операція триває. Це одна з найтяжчих аварій у китайській вугільній галузі за багато років.
0: У Львові поліція з'ясовує обставини загибелі 20-річного чоловіка на станції Підзамче. Вночі пасажирський потяг з сполученням Ужгород, Одеса здійснив наїзд, від травм чоловік загинув на місці. Правоохоронці встановлюють усі деталі цієї події.
1: Міжнародна напруга теж зростає. У Вашингтоні

0: заявляють про занепокоєння через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії. А в Лондоні британські військові разом із партнерами провели великі навчання у підземних тунелях метро, відпрацьовуючи управління масштабними операціями в умовах сучасної війни.
1: У Польщу вперше прибули винищувачі F-35. Три літаки вже приземлилися на базі в Лаську і мають стати частиною нового етапу посилення польської авіації. Варшава очікує десятки таких машин, і це суттєво зміцнює східний фланг Європи.
0: І на завершення – про технології. Компанія SpaceX провела перший тестовий запуск нової версії ракети Starship. Політ завершився приводненням в Індійському океані. А в майбутньому саме така система має допомогти доставляти астронавтів на місяць. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: претензія.
1: Реклама.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 23 травня. У Львові хмарно з проясненнями. В день 23, уночі 9 градусів. В Одесі місцями зливи. В день 26, уночі 16 градусів. У Харкові місцями грози. В день 27, уночі 15 градусів. У Києві сонячно. В день 24, уночі 14 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Rebus запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Rebus. Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: baby.
1: Реклама.
2: Ой, куди ми їдемо?
1: Тобі сподобається.
2: Це Ірпінь?
1: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
3: Або телефонуй 098-487-2020.
1: Реклама.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Київ. Ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
2: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір суботи та неділі, 23-24 травня. У Дніпрі ввечері місцями зливи, завтра хмарно з проясненнями, удень 24, уночі 15 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра хмарно з проясненнями, вдень 25, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері місцями грози, завтра мінлива хмарність, вдень 26, уночі 14 градусів. У Києві ввечері ясно, завтра переважно хмарно, вдень 25, уночі 16 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Реклама.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Київ. Ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
2: Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір суботи та неділі, 23-24 травня. У Дніпрі ввечері місцями зливи, завтра хмарно з проясненнями, у день 24, уночі 15 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра хмарно з проясненнями, в день 25, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері місцями грози, завтра мінлива хмарність, в день 26, уночі 14 градусів. У Києві ввечері ясно, завтра переважно хмарно, в день 25, уночі 16 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Реклама.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Сних, а в душі м'яких шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню.

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла?

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Донеччині ранок почався з нових повідомлень про поранених. Після обстрілів у Краматорську постраждали четверо людей, ще двоє. У Малотаранівці одна людина, у Дружківці. Місцева влада повідомляє, що наслідки атак уточнюють, а громади знову працюють у режимі постійної небезпеки.
1: На півночі країни ворог ударив безпілотником по Новгороду-Сіверському. Вибух зафіксували в межах міста близько 10 ранку. Є постраждалі, їм надають медичну допомогу.

0: Є й економічна перспектива. Мінекономіки прогнозує, що вже цього року виробництво біометану в Україні може зрости до 150 мільйонів кубометрів, а до 2030 року реалістично вийти на півмільярда. Для країни з потужним агросектором це не просто енергетика, а шанс перетворювати відходи на ресурс.
1: У світі велика трагедія в Китаї. На вугільній шахті у провінції Шаньсі після вибуху газу загинуло щонайменше 90 людей. Під землею перебували сотні гірників. Рятувальна операція триває. Це одна з найтяжчих аварій у китайській вугільній галузі за багато років.
0: У Львові поліція з'ясовує обставини загибелі 20-річного чоловіка на станції Підзамче. Вночі пасажирський потяг з полученням Ужгород, Одеса здійснив наїзд, від травм чоловік загинув на місці. Правоохоронці встановлюють усі деталі цієї події.
1: Міжнародна напруга теж зростає. У Вашингтоні заявляють про занепокоєння через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії. А в Лондоні британські військові разом із партнерами провели великі навчання у підземних тунелях метро, відпрацьовуючи управління масштабними операціями в умовах сучасної війни.
0: У Польщу вперше прибули винищувачі F-35. Три літаки вже приземлилися на базі в Лаську і мають стати частиною нового етапу посилення польської авіації. Варшава очікує десятки таких машин, і це суттєво зміцнює східний фланг Європи.
1: І на завершення – про технології. Компанія SpaceX провела перший тестовий запуск нової версії ракети Starship. Політ завершився приводненням в Індійському океані. А в майбутньому саме така система має допомогти доставляти астронавтів на місяць. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Життя вимірюється не тим, скільки в ньому років, а тим, скільки в цих роках справжнього життя. Авраам Лінкольн. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про Рембо. Або про Рокі. Ну, кому як до вподоби. Отже, біографію та фільмографію Сільвестра Сталлоне знають всі майже досконало, тому я пропоную декілька цікавих фактів про цю персону. Одна з бабусь Сталлоне, будучи єврейкою, народилася в Одесі, так що у актора є єврейсько-українське коріння. І італійське, зрозуміло, по батьковій лінії. Його батьки приїхали у США у якості іммігрантів. До початку акторської кар'єри Сильвестр встиг попрацювати і білетером, і прибиральником клітин в міському зоопарку, і двірником, і вишибалою у барі. У свій час актор випускав власний журнал, кожна обкладинка якого була прикрашена його власним обличчям. Але випуск тривав дуже недовго. Крім того, з 2011 року Сильвестр Сталлоне випускає власну парфумерію, окуляри і модний одяг. Йому, як і деяким іншим, вдалося перетворити своє знамените ім'я на популярний бренд. А ось такий маловідомий факт. Сталлоне – шульга. Однак правою рукою він теж орудує дуже спритно, розробивши відповідний навик під час занять спортом. Крім того, не дивлячись на солідний вік, актор не відстає від життя і навіть веде власний інстаграм. Друзі, я маю декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: же.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Донеччині ранок почався з нових повідомлень про поранених. Після обстрілів у Краматорську постраждали 4 людей, ще 2 – у Малотаранівці, 1 людина – у Дружківці. Місцева влада повідомляє, що наслідки атак уточнюють, а громади знову працюють у режимі постійної небезпеки.
1: На півночі країни ворог ударив безпілотником по Новгороду-Сіверському. Вибух зафіксували в межах міста близько 10 ранку. Є постраждалі, їм надають медичну допомогу. А в Сумах російський дрон атакував траурну колону на околиці міста. Попередньо 1 людина перебуває у важкому стані. Це той випадок, коли навіть мовчання звучить сильніше за будь-які слова.
2: Україна тим часом продовжує політичну боротьбу за повноцінне місце в Європейському Союзі. Президент Володимир Зеленський назвав несправедливою ідею асоційованого членства без права голосу. Його позиція проста. Україна захищає Європу повністю, а не частково. Тому й права мають бути рівними, без проміжних статусів і напіврішень.
1: Є й економічна перспектива. Мінекономіки прогнозує, що вже цього року виробництво біометану в Україні може зрости до 150 мільйонів кубометрів, а до 2030 року реалістично вийти на 500 мільйонів. Для країни з потужним агросектором це не просто енергетика, а шанс перетворювати відходи на ресурс.
2: У світі велика трагедія в Китаї. На вугільній шахті у провінції Шаньсі після вибуху газу загинули щонайменше 90 людей. Під землею перебували сотні гірників. Рятувальна операція триває. Це одна з найтяжчих аварій у китайській вугільній галузі за багато років.
1: У Львові поліція з'ясовує обставини загибелі 20-річного чоловіка на станції Підзамче. Вночі пасажирський потяг з сполученням Ужгород, Одеса здійснив наїзд, від травм чоловік загинув на місці. Правоохоронці встановлюють усі деталі цієї події.
2: Міжнародна напруга теж зростає. У Вашингтоні заявляють про занепокоєння через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії. А в Лондоні британські військові разом із партнерами провели великі навчання у підземних тунелях метро, відпрацьовуючи управління масштабними операціями в умовах сучасної війни.
1: У Польщу вперше прибули винищувачі F-35.

0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про мегалодона.
1: Факт перший.
0: Дослідники вважають, що мегалодони вимерли близько 2,5 мільйонів років тому. Десь тоді, коли почав формуватися вид сучасних білих акул.
1: Факт другий.
0: Довжина тіла мегалодона, за припущенням палеонтологів, була від 13 до 18 метрів. Це як лондонські двоповерхові автобуси.
1: Факт третій.
0: Більшість з того, що нам відомо про цих риб, вдалося встановити за їх зубами. Це чи не єдині рештки, які від них залишилися?
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Mitsubishi.
1: Історична довідка.
0: Історія компанії Mitsubishi бере свій початок ще у 1870 році, засновником якої став Ятаро Івасакі. Спочатку компанія, яка тоді мала назву Цукумо, займалася судоплавною справою. На прапорі компанії були зображені три діаманти, які на сьогоднішній день стали відомі у всьому світі. У 1875-му з'явилася назва Mitsubishi Mail Steamship Company. І лише у 1970-му світ побачив компанію Mitsubishi Motor Corporation. Це вже був японський виробник автомобілів. Далі дещо цікаве про назву. Отже, Mitsu у перекладі з японської означає «три», а Hishi – китайський водяний горіх, зображення якого складається з трьох дубових листків, з'єднаних у центрі стеблами. Виникає питання, чому ж тоді компанія називається не Mitsuhishi? Іноді японці змінюють звук «х» всередині слова на звук «б». Таким чином комбінація Mitsu і Hishi може звучати як Mitsubishi. Це, до речі, може бути одним з пояснень того, чому компанія прийняла саме таку назву.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Mitsubishi. Чи відомо вам, шановні, що співпраця Mitsubishi Motor та Джекі Чана почалася наприкінці 70-х? Згідно з контрактом, у кожному новому фільмі Джекі у тому чи іншому вигляді повинні бути автомобілі марки Mitsubishi. Крім того, існує лімітована серія Mitsubishi Stereon Джекі Чан 1987 року. Достовірно, до речі, невідомо, скільки таких машин виготовила компанія, але їх було дуже мало. Сам Джекі якось сказав: «Я був з Mitsubishi протягом 30 років. І неважко уявити, чому. У нас завжди були хороші стосунки, і я вірю в їхні автомобілі. Дякую, Mitsubishi». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Донеччині ранок почався з нових повідомлень про поранених. Після обстрілів у Краматорську постраждали 4 людей, ще 2. У Малотаранівці – 1 людина, у Дружківці. Місцева влада повідомляє, що наслідки атак уточнюють, а громади знову працюють у режимі постійної небезпеки.
0: На півночі країни ворог ударив безпілотником по Новгороду-Сіверському. Вибух зафіксували в межах міста близько 10 ранку. Є постраждалі, їм надають медичну допомогу. А в Сумах російський дрон атакував траурну колону на околиці міста. Попередньо 1 людина перебуває у важкому стані. Це той випадок, коли навіть мовчання звучить сильніше за будь-які слова.
1: Україна тим часом продовжує політичну боротьбу за повноцінне місце в Європейському Союзі. Президент Володимир Зеленський назвав несправедливою ідею асоційованого членства без права голосу. Його позиція проста. Україна захищає Європу повністю, а не частково. Тому й права мають бути рівними, без проміжних статусів і напіврішень.
0: Є й економічна перспектива. Мінекономіки прогнозує, що вже цього року виробництво біометану в Україні може зрости до 150 мільйонів кубометрів, а до 2030 року реалістично вийти на півмільярда. Для країни з потужним агросектором це не просто енергетика, а шанс перетворювати відходи на ресурс.
1: У світі велика трагедія в Китаї. На вугільній шахті у провінції Шаньсі після вибуху газу загинули щонайменше 90 людей. Під землею перебували сотні гірників. Рятувальна операція триває. Це одна з найтяжчих аварій у китайській вугільній галузі за багато років.
0: У Львові поліція з'ясовує обставини загибелі 20-річного чоловіка на станції Підзамче. Вночі пасажирський потяг з сполученням Ужгород – Одеса здійснив наїзд, від травм чоловік загинув на місці. Правоохоронці встановлюють усі деталі цієї події.
1: Міжнародна напруга теж зростає. У Вашингтоні заявляють про занепокоєння через можливу ескалацію російських дій проти країн Балтії. А в Лондоні британські військові разом із партнерами провели великі навчання у підземних тунелях метро, відпрацьовуючи управління масштабними операціями в умовах сучасної війни.
0: У Польщу вперше прибули винищувачі F-35. 3 літаки вже приземлилися на базі в Лаську і мають стати частиною нового етапу посилення польської авіації. Варшава очікує десятки таких машин, і це суттєво зміцнює східний фланг Європи.
1: І на завершення – про технології. Компанія SpaceX провела перший тестовий запуск нової версії ракети Starship. Політ завершився приводненням в Індійському океані. А в майбутньому саме така система має допомогти доставляти астронавтів на місяць. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найвище призначення капіталу не в тому, щоб робити більше грошей, а в тому, щоб змусити гроші робити більше для покращення життя. Генрі Форд. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей, Джеймс Макламар і Девід Еджертон, у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Бургер Кінг» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Бургер Кінг» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Уопер». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Бургер Кінг Корпорейшн». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Бургер Кінг» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Бургер Кінг». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у «Бургер Кінг» найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників «Бургер Кінг» покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий «Бургер Кінг» був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка пата негра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.